kromuni menwa dadamuni ye kum la no suma ola no se ola no se ola no se ola no se.